Okay, ona gambile bakumeta kisembo amoti kuruga kaseta chikube districti. Akuna mke obu ambale, amugisa, akiki bizibu, akiki, biamu kama, bona bakasonga, bakasoga nyabutanzi parish. Hamuno mwana waye bakumeta yebali au kasoga. Ntinewe samu galilaya tukura mkiza tukwenda muno. Waji! Nyomba gambire niko nchikora antibuli kia mukaga nibukia kia sande. Nitugenda kwesengereza mukama Ruhanga. Nitumugambe bizibu vya iti bitutanga ini mwiki. Na tugambira anti avali naenda kugia magombe na alikaho. Kuja kwetegereza magombe kukichiri yoko. Baitha uo ugia yoko sanga.

Mugamba mutanywa na basikari. Basikari, abasirikare, aba ebihanda bikwa ukana abalinda hayuara diti anu mbara mukize. Kastani kuno munda. Baitu basikari mwegonza na iwe kilo we wawano role kyo mekyo kyo himbire. Nkubarora nkubarora. Chapa na mutima. Basikari mugamba muto. Mana nanya kakukora mutakaga ya mirimo. Basikari ba banka. Basikari bari abichweka bikwa ukana business zikwa ukana. Mukole. Mama ba fande inwena ba fendi. Abanyakuri ya biti zikwa ukana pea nanka petrol station zi. Abanyakuri ya station zi za polisi. Abali munkambe zikwa ukana. Tuko pamoja. Agamba ta good. Good nkura mukizi. Namkiza madamu wa Grace Ogo.

0: Aledio hanu nyowe mbantu zire.
1: Kemanyi mumaka.
0: Aba naendango tulare hamu hanu ntutero mziki mpaka mpaka mpaka mpaka. Nja kweta mister.
1: Ya kulonda mubaji.
0: Ehe msika zivuji tarimu.
1: Mubu wansanya.
0: Atoki wino tabi huu. Msaja mkuru.

0: Muloho oba nangwa. Hey. Hello. Radio. Hello. Yogera. Atuwala abo tali yon kukoleleki. Halo?
1: Iyo kwa mgariraya.
0: Haa.
1: Kerezi hanga.
0: Sebo. Kajini matatuka kakumiru. Abuginti wa wabura.
1: Ya adineti waka. Mateko mtuli hawa wiki. Atalika na ula atpeli jino drivo tuvu jire. Chalgabati akaseme ne. Mbapu watapota. Kito. Kito pinikabuga. Kito mnemu. Narongo tijanjaji. Mwede ni tijanjaji. Kito ni tijanjaji. Amunga tijanjaji. Kito ni zaimana kabamba. Kito ni mwanyawa za kabuwa chukuhu. Kana chukorano. Andi jina umesha.
0: Agamba temuko. Jera decide za mpamba. Webali kubaishu. Ndamukiza ba mpamba bona bakisenyi. Mpamba yona kutualiza hamu. Gerard Maimuko. Good morning. Ndamukiza honorable Mathias Akiki. Muko. Nabantu ba mpamba nyoina. Amu trading center. Bada mkize. Banyeta Samu Galilaya. Eh. Webali kubaishu. We better come on radio. Radio. Ugamba uta boss.
2: Smiley Gomero.
0: Smiley Gomero, good morning.
2: Morning, sir. Ramukizo Samu Garigaya.
0: Nanyanko Ramukizo Ugamba uta.
2: Ikurungu mune. Kwa kia keche siyara.
0: Ego.
2: Ekwendi mwarimu. Ekwa mwarimu msheshi. Kumbani mbazi bari hiyo ndibazanyi hunde ize. Kwa saizia bawe viti ini sakandu wako zere kintu. Na amani kuruwa ntu watere bunyoro hamapu. Ya mwari na narongo bari kijanta. Kwa rituma kitemba. Kwa nikarema nyamarunda. Kwa ikawa nyamarunda. Ariyo mama ebara mugarike. Ariyo mama eva sirianja. Ariyo ngoma changwari, mama sunga changwari, utwari kakindo, utwari kandama. Akanika wevipoku. Awa kama nyevisi meji kumeru wana mbara mshuwe sama.

0: radio.
1: This. Awesome. Pero weo.
0: Simba.
1: Era Simba kimbe ko ikure tani ya game. Wode kaba kuram kia
0: ba. Ba kwetoa.
1: Ke pasa troko polisi.
0: Ke ko ba bidi basati tugene mais.
1: Kwa kuta polisi ye ndinda. Mara mkiao na yu. Mwami mkianja ki muhulie ya anda mkia. Narongo kuyanja ki mauda kuyanja ki. Kwa fini kabugogo mgambabu zile ki. Onda mbiza vilu mkia mpende. Na mayevali mbali. Yencha bukua. Mata yu kor kakumiru. Mara mkiao Edward Imaro. Na pero mgambe nyencha maonu kwa tinasole kujarewe kintalibani mse naveo. Nimule mbara sinjaro.

0: Alo.
1: Mujara Nyambuzi.
0: Akazina ako baketota.
1: Ati kakate kakate wakami.
0: Baketota oyahangulire chokunywa echa sniper kambucha.
1: Nwe kantanywa kanywa ntande na busera. Ingwanda kuhangura.
0: Baketota. Oyahangulire ya time yenkumi tano.
1: Iwe.
0: Eh.
1: Nakugambira yakateyi.
0: Nkugambire nkwenda akazina baketota sebu.
1: Bakita mtonduga.
0: Kale na mukia tugeni.
1: Ukula mukize.
0: Nanyo nkugarukiremu.
1: Baka soma banga pentunda nabo.
0: Otunda chi.
1: Enjagi, enyanya,
0: katona kapete,
1: mtunguru, yona.
0: Hey, hey.
1: I'm going to go to the house.
0: Eh, simba ikuli abanyanzi gwati banguire abantu beitima baingi
1: abatakuendeza bona simba ikuli
0: eh baiti nyao nyoba nyenda tuvuga mangu
1: onda mukize bona abahuliriza bakeke siko kino asatu na kimo mukere sa haina muve muhikire.
0: Wamai wongonza.
2: Kugonza kwa mkabila ya kazi na lero kande ya mwle de senti.
0: O simba. Eh?
2: Akazi na kule kande ya mwle nyo.
0: Chance hoire.
2: Yes, sir.
0: Wanji.
2: Omani ya mkwena mwoko wolo kwa mwiku.
0: Kati
2: mbejendele ya bantu wa ande nyoku wa ramushi yao.
0: Kali.
2: Lenda mkwena mkwena mkwena mkwena mkwena mkwena mkwena Bakumwa mkenye makamika redio. Nena mchao dani ntuwani. Ntuwani. Ajakunda mkiza brave wa mweta. Ntano walitempe honu. Yoria ya nye mmaseni. Hapa mnyuanu wange muno. Hapataka bapacho wapona. Mbara mkizinya na mkiyanse mseyonsu. Ungwa meri ya panya na anpacho. Nakazi na kandeka kasingule mpe ya penu yangu.
0: Ah, njakuletera kawe.

0: mazina ako kayaka muno tukutuku begebege. Naye SK banange kale kale. Akiri tonya tatu kazina amu.
1: Mama wange balizire.
0: Murungi
1: wange.
0: Ready.
2: Kuna kiyara mwini kiri ya mchana.
0: Gambo ta mwini.
2: Ati ikiri zanda vihofu tu mwazono.
0: Buku gamba buta. Buku singe oba buku taburu usingi.
2: Buku singe.
0: Bame
2: mbazi wa keke siyara kisena.
0: Ego.
2: Nkugonza kwa mwani santi eviro ikivanza. Mwazi kwa mukaga kia barazi. Kita kwa nitu ikara community hall kavamba. Ati hapa kuna bahia kavona toku watangiri. Kwa sewe kubani waiza kutanike kiteze siya itu.
0: Kwa sewe
2: kubani tukura kurana. Zomba badabada kia mkama mramkizeo. Aliyo.
0: Ayolala
2: li kavamba. Na ya mpiwa watasomere kavamba. Na bahulizi sabono tae kurungi.
0: Kadi.

atenderezibwe wama wama atenderezibwe mukama towadde mwoyo wi nsabira kazi nakanga kamba ini nyenda kweza bakwaya ba mugaliki aba bayire mukwaya yejweri katama kanji tinka katungire bitu njya kabaherezo maiso kandi nsimbe musajja mukuru director Stella Maris Tichamatia na timu yona ya rugire kagadi ya jakutweninga kwa yaya mugalike kakuru mulimo mkoto Tichamatia na mbero kali hona timu yabaro mulimo murongi mwakuzire na timu yawe onu bizibu Elijah Garukire salonga kiki ya gambo wakiana isuke kagadi district ya ngambire ntaboli nina abantu bange banubona mba nitakuenda kugenda ntabara mukizi haa programu ya sando kwa isa mune nkulakurana bampikize huko na mukia kwange okwa mutima aba maka gano abagenzi Thomasi mugenzi Elia mugenzi Kasaija Mariko mugenzi Mariko mugenzi Rwakaikara

Okay, zili dakika mwende zaka msaito ikumi kandi weko wachia iche ikumira chena ni makatonye zimsanju kagadi chibale kumiti radio. Radio yengkura kura na yamaka hamunevya. Vile yukwezi makumiasu na kimo mwezi guli mwezi kwa katanu. Umwaki vye na mkaga kerukiwa kerukinu. Tukua nikukinga omwezi kwa katanu. So kiluki ya nyincha nikuwa nukiana mwezi omushaka. Nugu mwezi kwa mkaga. Ha. Nikuwa tuweja tutu nukua nukuhereza mkulge vya mizano. Ana chenda nengu makatawizi msanju kakati chivali kumiti radio. Yesterday kiwege mbibuga vyone vya man. Mbibuga nkafoi potro nkakakadi. Wai nkahona. Awasaija wagenzege bakora los. Awasaija bakuzerege los. Awasaija wakewa kushopingire vyo kunywa. Awasaija wakewa kushopingire vyo kunywa. Evingi mono. Nti nivanihira ntikilabu yaseno. Ija kwa negena mwesu kwa nesinga zine mpaka za UEFA Champions League. Baiti kero keijo, mtu tibitambuweleke kurungi. Haka side yenu ya Arsenal. Agamba ta cameraman, muhagizi wa Arsenal. Agamba ta Henry, na muhagizi wa Arsenal. Umseji mkuita Hassan mutawuni yao. Umseji akarabia munu mzinda mutawuni yao na akunga muhagizi wa Arsenal hona na ambiri wali. Okuruwa ntibagenda kwenye wajaguza. Haima ya Arsenal yosinge chukupu kile kia Premier League. Haima yukumari miaka makumi ya vili na vili ni klabu ya Arsenal itakushinga chikopo ya cha Premier League. Wakujaguza kukaba hakanyansi yao, embuzi zikafua, zikabyama, abi yukunya baanywa, ama baraga akora sente, ama mahoteli bakora sente, klabu ya Arsenal. Mazili kuwa nesinga chikopo cha English Premier League. Aba suwira majaze, bona wakatunda mutawuni ya Kagadi. Baitu kilo keiju, tibitambulike kurungi. But business ni kweziva. Business ni kweziva. Bagamba yote ya waseno. Wagizi waseno huna na ambiri wali. Ae, yuntu ni kweziva viti kandi. Nkwenda gamba nti. Umseje mkuu kweta Mikel Arteta. Tuyeno kwa ntumuwa kuredi. Tukuruwa nti na soko na syndicate club. Okuwa na hika hampaka za UEFA Champions League Finals. Kana I think tuye miaka nyingi muno. Okuwa nti club yaseno. I think club yaseno yakasema kusamba finals na club ya Barcelona. Obo msia Barcelona na ichia club yaseno goal za zilibiri hemu. Mseju kwa yezi lema na kufuna road card. Half time. No, so club ya Barcelona yasikuwa ni Hansen ya ni single mpira gunu. Hagati ya Arsenal na Barcelona. Basona inetuali chikopu kino cha UEFA Champions League. Even yesterday, klabu ya Arsenal bagerezoko kusamba mpiro murungi. Kande fact izi nkwenda kuwa kuroti hawa sambi baso nubona. Nti klabu ya Arsenal yesterday isambirogo mpira omurungi muno. Okwanti ni wa maintaininga klabu ya PSG. Okwanti ni wabatera mdakea ikienda. Ompiyo genzege mpaka extra time. Ompiyo genzege mpaka extra time. Okwanti nti klabu ya PSG nija niyetea klabu ya Arsenal mu penalties. Ebereche ekiwakoze kirokye ijo abagize basere twali kuganyira ekiwakoze kirokye ijo ebereche ze numusege kwa ta Gabriel Magherez ekimukoze lege kirokye ijo abagize basere abaino hobusungu abagize basere babaino hobusungu bwa mani muno umusege kwa ta Gabriel Magherez beke ba mwesigire nti akuja kuja na converting a penalty. Asoko na kutia mkatiyembo. So that nkwe mpiyo genda maisu. Nibetia penalties. Omusikia kwa itagapuri Magherezi. Aizilega mpiyo kuhanika haiguru. Omusikia kwa kuita Ebelecheze. Yesterday Ebelecheze. Penalty emelemerege. Ebelecheze. Penalty emelemerege. Then omusikia mkwa kuita Nuno Mendes. Umuseji wa klabu ene ya PSG nawe penalty emulemerege. So ibya klabu ya Arsenal nuko bitambwire ke kyojejo ndi klabu ya PSG izirege bagerangira okuba nti niye singire empaka zene za UEFA Champions League mwaka 2025 mwaka 2026. So kimizi nti klabu ya PSG ingire twale chikopo kine kya UEFA Champions League kire chikiba nti klabu ya PSG so far nubo bayikere bene chikopo kenu ekye mpaka zenu za UEFA Champions League. So chikumaisa nti bachitwa iro murundi ogwa kabiri kanti kucheta consecutive winning bakitwa ili umurundi ogwa kabiri klabu eno ya PSG. Aima ya Arsenal okubatuwa na mpaka mu extra time. Hachienda zibike golo emu hemu. Bagena mu extra time.
mudachiki kumneitani kumneitano nize dakika asatu umpira gwa Yanga bangera bagenda mu penalties club ya PSG isweka kutia club ya Arsenal mu penalties club ya PSG bagerangira nkaba singuzi be mpaka zinu za UEFA Champions League. Arsenal abagizi ba Man U ayero kuni mind musemerirwe ukwandi club ya Arsenal bagitirige yesterday afaino zinu za mpaka zinu za UEFA Champions League. Abagizi ba Man U yesterday niwe singe kukuba ni wasemerirwa mtauni yao mtauni yete kagadi baswe kukuba ni wasemerirwa ayima yukutie klabu ya Arsenal. Hala vanta angatangengene magamba. Mkama webali. Mkama webali. Kapatire klabu ya Arsenal. Klabu ya Arsenal ya kituwe suru mutawuni. Awundi tutuwa kunyuwiri. Awundi tutuwa kubiyamiri. Awagizi ba Man U. Aba Man City Liverpool. Chelsea. Awagizi ba Man U. Chelsea Liverpool. Man City. Awagizi mna wasameri irwege. Mono. Omurugwa wa Kagadi. Omurugwa wa Fopotro. Omurugwa wa Kienjojo. Hoima. Awagizi ba Man U. Awagizi ba Man U. Basemiri irwege. Hanyuma yokuura nti club ya Arsenal bagitire omukakodyo ka kusimulagana penalties abagize ba Man U bachelse ba Manchester Liverpool bagamba nti mukama webale bagambe nti mukama webale club ya Arsenal kasinga bire singire mpaka zine za UEFA Champions League amazima agali kitwa kufunira hokunyu twiz amazima agali kitwa kubyamira oturu amazima agali kasinga asine singire kepo kya UEFA Champions League abantu tuwa kufunika singe mbibuga vya itu vya Hoima, vya Kagadi, Kampala. In fact, yesterday, awagizi baase na wakusingo wingo mbichoke vitalibimu na vimu. Baikeba mazikuwa ni wakora, runi ni wagule vintu vya kukora pate. Baikeba ina kunehera anti, klabu ya Arsenal, baije kuna wasinge chukopo kino cha UEFA Champions League. For example, omurubuga wa Fopotro, awasaje wakiba guzire nyama, baguzire micheri, baguzire buli kimu kiona just bali nzile kintu kimu okurangira club ya Arsenal nti nubo ba champions bo mwaka 2005 mwaka 2006 titumanyire ibintu babiteri nka nyaburi muramubine mutuhe ibintu ebyo muramubine mutuhe ibintu ebyo abagize ba Arsenal waje nayo anagaze ba Man U aba Man U mukabate mutebole baganyira munsi ya mukama munu.

klabu ya Arsenal, klabu ya Arsenal egenzea kule kiafayo. Nti klabu ya Arsenal egenzea sambe mpaka za UEFA Champions League. Kuruga mpira gwo kubanza mpaka mpira gwo kumalira. Arsenal batabati mpira. Arsenal kuruga mpira gwo kubanza mpaka mpira gwo kumalira gwa UEFA Champions League. Arsenal busao timu izire so kwenye gitea. Nikimanyisani, ekakora ekozera unbeaten umumpaka sinu eza UEFA Champions League.

0: Eh, that is Arsenal. Arsenal yesterday baba tirigo mpira gwa UEFA Champions League. Klabu ya PSG basoko nibagirangira nkaba singuzi abye mpaka zino emwaka ibi abinetano mwaka ibiri abi namukaga. Okay, ya seno nchavirekera runi ya Champions League na nchakita ilangu kwenye manze mkutuali mumpaka zene za FUFA Big League. Hana muyangalitu la Uganda Kani League, Egarokaho Statems Uganda Premier League, Ijuka Statems Premier League, ligi yege kawa kande ba klabu ya Vipers basoba kasoko ni wagerangira nkaba singuzi ba Uganda Statems Premier League. Ndere kwa tugenzela hali mpaka zile za FIFA Big League. FIFA Big League tukula ye chagena maiso, tukula kati ya chagena maiso. On this week, the next weekend tukuja kwa tuene mpira. The next weekend, that is because Musanju mwezi kwa mkaga nkugambiki ukia nyensa nitandiko mwezi mshaka. Then tukuja kwa tuene nchene mpira na British Stars majiko na wasama klabu ni ya Kataka, then klabu ni ya Bunyaruguru, basame klabu ni ya Karukarungi, then klabu ya Kegezo Boys, basame klabu ni ya Katida, then klabu ya Kinda Boys majiko hujia na wasama klabu ni ya Nchunga Saz. Hii klabu ya Ntunga Saz ajituka klabu inu atenda temizi kwa ni wagirangira nti maziku wa nikolofainga na ingena mumpaka ziri za Uganda Statems Premier League. Then klabu ya Mbale Heroes ajituka na wasama klabu ya Iganga United, klabu ya Nevis Central majituka wasama klabu inu ya Pede Black Angels. Then klabu ya Udubaraka majituka wasama klabu inu ya Black Powers. Then klabu ya Young Elephant wasama klabu inu ya Wakiso Giants. That is nizi mpaka zine mpaka za FUFA Big League. Then kwa nkutuhilo hatebo. Kwa nkutuhilo hatebo. Tukula nkwala nte hatebo hanu. Tukula klabu ya Black Powers. Black Powers. Awaseja wani wakia bimbire kimeza. Then awaseja wa Kigezo Boys. Ijuka awaseja wani wataa bimbire tebo. Aba isofa wakia basweki wani wataa mchika uchakabiri. Then klabu ya Nchunga Saz. Bali mchika uchakasatu. Bali mchikawi cha kasatu, hanu mumpaka zine za FUFA, Uganda FUFA Big League. Then klabu ya Kataka mchakana, klabu ya Paida Black Angels mchakatano, klabu ya Nyaruguru mchamukaga, klabu ya Kinda Boys mchamusanju, klabu ya Young Elephants mchamunana, Karukarungi mchamuenda, then klabu ya Iganga United mchikawi chikumi, then klabu ya Udubaraka mchikumi na kimu, klabu ya Nebi Central. Mchekimu na wavide, klabu ya Katida, mchekimu na wasatu, klabu ya British Stars, mchekimu na banda, klabu ya Wakiso Giants, mchekimu na watano, klabu ya Mbare Heroes, nubo wako malirayo, hansi ya tebo. Nikimaisa ndikashinga, ligi nijia kwa nehuwera hanu, klabu ya Katida, na blaka ya British Stars, wa Wakiso Giants, Mbare Heroes, ya wasajia abona wali relegation zone. Nikimaisa ndikashinga, na wasarahu, ni wabagara hali, wa mumpaka, ezini zikongereza regional league. Then, Mkwangtuwele msonga zine za Kagadi United. Nsonga za Kagadi United zikialumu igufali ya amani. Nsonga za Kagadi United zikialumu igufali ya amani. Nsonga za Kagadi United zikialumu igufali ya amani. Bakutugamba hanu, klabu ya Kagadi, bakutuleka nti klabu ya Kagadi, niye chaibi mbile tebo ya Kitara Regional League. Hanu bakutuleka nti bakutuweleka anti klabu ya Kagadi United nibo bacha ibe mbire mpaka za Kitara Regional League. Baitu bakutugamba anti klabu ya Boma FC niye kuja kwa nekolofainga ukugenda kusamba ziri mpaka za playoffs ukusamba klabu eno ya Volcano, that is in Western. Kitu kinu kitegeza kurungi klabu ya Kagadi United nibo bebe mbire kimeza kia Kitara Regional League. Bakasame mpili kuna muenda. Baina wins 13. Baina draws 5. Baina loss M. Baina goal difference. Goals 3-7. Baina ubonero 14. That is Kagadi United. Yijukanti loss ya Kagadi United yenu. Ikarugira mpira gwa Boma. Ugwabwela kisaheke cha Kahunda Stadium. Na ambele ya bahagizi. Bageze balimeso mpira kwa nugenda maiso. Mpira ugu kwa soka nuguemeri. Ama sasa gakaka. Inkumi za ateru. Abantu emigo ya bateru. Hampia kwa Kagadi United. Nesamba na klabu enu ya Boma FC. Akavye kakaruga hanka. Akavye kakaruga hagolo. Klabu enu ya Boma United ya bagenze bahateba. Linesman. Ayale hakisaike cha Kahunde. Yahanika la flag. Na yale kianti. Omusajia nyatevira golo ya klabu ina ya Boma offside. bouncer wa klabu ya Boma mbo chikugambibwa mbo bouncer wa klabu na ya Boma akasoa kuja na kwa talentsman omukono na Gar Hans referee ya yole kant golo ya Boma FC enywire nandi abahagizi baba gamba timukuja gibara abahagizi bakagari united bagamba golo tenywire abagizi bakagari united bagamba nti golo tenywire nandi referee omupia mukuteke mu center nandi abakagadi tukujaho so mbeningeza kukweleka losi ya Kagadi United ambaye ya rugire. Nti Kagadi United batakitie mpira guono. Baiti klabu ya Boma ya genze ya Nyegere. Mukitara Regional League. Abaseja wakutuwa rompia guono guwa Kitara. Ba Nyegere, klabu ya Kagadi United. Klabu ya Kagadi. Na bagizibai, bakatiera klabu ya Boma. Rundi Boma kakumiru. Babatiera kizaniru chiavu. That is Kahunde Stadium. Omusango bagusazire bagamba nti omusango gusingire klabu ya Kagadi. Ege niyo losi Kagadi United yafunire in the whole season. Baiti usai timu yona izi ya Gitera nti mpia guwaha mchienda nti batii klabu ya Kagadi United. So famba itikubaliza binu. Klabu ya Boma FC bakutuweleka hatebo nti bale mchikaro cha kabiri. Klabu ya Boma, as of now, bakutuwele kanti bali mchikaru cha kabiri. Bakasame mpili kumina muenda. Baina win, yikumi na ina. Baina draws, ibiri. Baina loss, isatu. Baina goals, makumi ya satu. Bakuingani ingana na klabu ya Kagadi United, obune robo na boli makumi yana na buna. Tinguja gena klabu ya kulimu chaku chakasatu ni chakana no gena maisu. Tula klabu ibirizu ni za Kagadi United na klabu ya Boma. Ntio musango na sahasinu. Tiba kachuyere mklabu kia gena kusamba mpaka za playoffs. Klabu ya Boma FC kakumiru. Baka genda bajaguza nivuoleka anti. Nivu wakolofa ingiri okugenda kusamba mpaka zinu. Za playoffs. Okura ntibafuna ukilabu emu egendo kusambe mpaka zili ezafufa big league. Klabu ya Kagadi United so far. Ekusinga klabu ya Boma Kakumiro FC. Ekusinga goals mukaga. Kirejikibu anti. Klabu ya Kagadi United. Ekagenda ampia goigo kumaliri. Oguyasambe na klabu ya Weyali. Klabu ya Kagadi United. Ekatia klabu ya Weyali. Goals alizima kumiaviri neemu. Omupiro ogu. Gukagenda mbiafayu. Omupiro ogu kukafuna ebigambo bingi. Omupiro ogu bakye kaguza nti klabu ijeta kutia klabu ngenzi yayo goals makumi abiri neemu. Ezo na songa za Kagadi United. Hanyuma ya Kagadi United yokutia goals makumi abiri neemu. Klabu ya Boma FC kirejukibwa nti hiye katia goals ibiri zonka netia klabu ya Mabira. Goals ibiri. So far, klabu ya Kagadi United, era hatebo, nesinga klabu ya Boma Kakumiro, goals mukaga, baiti wa kuingana obubonero. Iteka, eri wakunera kuwa nevaleta, okuranti klabu ya Boma FC Kakumiro, baso kwa nwajikulofa ingisa kuwa negene nesamba mpaka zino za playoffs, kali kwa kodo kamu kuhonka. Inti, klabu ya Boma, akakodiyo kalikamu konka. Okurant club ya club ya Boma FC Kakumiro. Bakolofa inga kwenye wagenda mpaka zile za playoffs. Kalika kodiyo kamu konka. Mkuja kakugandir.
1: Kukari kweta mmoja.
0: Club ya Kagadi ebyayo. Klabu ya Kagadi. Kangaruke ngakoi.

So klabu ya klabu ya Boma FC Kakumiro akakodi akanyakulo hameza sahazenu akabana abasajja bakutwara akatebe akakitara regional league akabakwenda kugenda kukozesa kali inti klabu ya Kagadi oba isambire na klabu ya Boma FC head to head ikatamboleta nuko kakodi kanyakulo hameza sahazenu ndi klabu ya Kagadi United kirejikiwa ndi mpio guwabele kahunde. Nkugambile ndi klabu ya Boma FC. Baka soko unwagiho bonero busatu na goalsi isatu. Habu ensonga ndi Kagadi United. Ekaleta akafuyo hakisaa yao. Basipa ni walimeso mpira kuba ni kugenda umumaisu. Klabu ya Kagadi United ya genzele hakisaa kile kia Kakumiro. Boma. Umpiro kwa genda draw. Umpiro ogu kwa genda draw. Nikimanyisa ndi. Utugenda head to head. Klabu ya Boma FC. Kasinga tuwa tigenzile nti head to head. Nti nilio iteka number 2. Kitara regional league. Elio genda kwa nehondera. Okula nti bafuna homu ntu omu. Arugenda kusami mpaka zinu. Eza playoffs na klabu yeri ya Volcano. Nti klabu ya Boma FC. Baize kwa ni wakulifanya ni wagenda. Okusamba mpaka za playoffs. In case kasinga baba hondera. Iteka nti head to head matanga tanga ine. Azulo namba 2 omateka ga gompira hana Kitara Regional League inti klabu ya Boma ekasobola kuonetia klabu ya Kagadi goals alizilisatu haziru hano kahunde stadium beto mpira gutahwe nkugambira gutahwe ompira gutahwe abahagize no kesesa mkisai gutahwe hati tulindirire kiche kila aruga omkitara regional league. Bakutuwa kutugambira itiekaki. Eri wakuja kwenye vahondera. Ukwa ni klabu ya Boma FC. Bakulofainga. Ugena kusamba mpaka za playoffs. Hali playoffs. Ukwa ni vafuna wa mtuomu. Ugena kusamba mpaka za FUFA big league. But so far. Klabu ya Kagadi United. Bebe mbi ya tebo. Bakushinga klabu ya Boma FC. Poi goals mokaga. Bakuingani ngana uboneru. But club ya Kagadi kusinga club ya Boma FC goals mukag nkugambia ndi club ya Boma kakodi ya kanyakolo kalika mukonka okwanti bakolofainga bagenda kusambi mpaka zino eza playoffs eza FUFA big league kalika mukonka inti low number 2 omumpake za Kitara regional league low number 2 in case kasinga bagaje bakagamba inti hondera head to head club ya Boma FC ije kwa nikolofainga genda kusamba playoffs eze mpaka zinu eza FUFA big league. Idachika nkwa zimpo ilo zihuhira yu karukia nyencha. Tujua kutangatangana. Tuwenge korora, kuwenge tuetegerezi. Klabu ya Kagadi nente debeta hatebu. Kani klabu ya Boma FC. Ili mchikau cha akavili. Ekolofainga genda kusambe mpaka za playoffs. Eza Kitara regional league. Paka kilo kia nyencha. Esa ikumi mpaki ikumi kichweka. Nja kuja kuwa ntura ntugena maiso. Ukwa nensonga zenu kwa kutura alaba. Ntuzitambuzi. Omkuru kibuka Benson. Amazikwa na ansarahu kani mnikirize ngarukira anuna. Mpaka kilo kia nyenkia. Bye bye.